0: Cabin Door. Tommy Nilsson i morgonsklubbet med Loven och Ko. God morgon.
1: Ko är en ku.
0: Ja, visst är det det. Jag var ju på den klockturen till till Schweiz, ja. Och då var det en sån minibuss som körde oss. Vi var 10 eller 12 stycken. Det är mikrofonen den bussen. Bara vill jättekonkurrens. Om jag tog den mikrofonen och låtsas mig vara svensk reseledare. Ja. Bara viljetting från dere.
2: Viljetting. Mm. Jag har ju varit på busstur med dig för.
0: Ja.
2: Vi bodde ju en uke i buss ja. Nu för 2 veckor
1: sedan. Ja, du låter ju den
2: mikrofonen. Du tog den mikrofonen då så ja. Var svensk reseledare. Så jag tipper ja.
0: Ja, det är helt riktigt. Och det syns de lite konservativa gästerna var lite artigt.
1: Det var festligt.
0: Ja. Det var ett artigt inslag. Mm. Mm. Så är det någon som ska göra något gøy i dag då dere?
2: Jag ska möta systern min och spisa middag.
0: Nej, så koselig.
2: Det är väldigt hyggligt.
0: Ja. Så bra.
1: Jag ska lave lite podcaster och planlägga lite. Jag ska ju på till torsdag så ska jag till Kongsvinger med långkörning live.
0: Ja.
1: Då har vi.
0: Det verkar som det är ett bra upplägg alltså.
1: Ja. Så det är då som vi ska ändra lite vet du, vi måste specialisera spisse teman och bilarna lite in mot området vi är.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det ser så koseligt det där i live.
1: Förra veckan var vi i Bø, där är det mycket lave Mercedeser, det kan vi inte bruka i Kongsvinger.
0: Nej,
1: så da må vi finna någon annan bil.
0: Ja.
2: Vad ska du då Loven?
0: Du, jag ska fira Felix.
2: Ja.
0: Han är ju då bursdagsbarn och blev allerede väckt med vannbakkels på sängen idag. Och så kan jag bara sin podcast för att nu det är ju lite leja att jag snackar om klockor. Men nu är jag gäst i klockepodden. Så hvis man går på klokkepodden och så liker man det och deler och hör på den. Ja. Då får och det är inte bara klockor. Det är lite om livet generellt.
2: Ja, det är det.
0: Jag blir så stolt jag är inviterad till det.
2: Klockor handlar om.
0: Va?
2: Tiden som går och så
0: vidare. Som går. Ja, det är inte bara det. Ikke, det är inte någon filosofi här
2: alltså. Ja, är det inte?
0: Nej, nej.
1: Men ska jag höra och så ska jag ge dig en tillbakemelding om du gjorde det bra eller inte.
0: Ja, gör det. Det sätter pris på grej. Tusen tack.
1: Det är inte säkert.
0: Det är inte säkert. Nej, jag får tåla det då. Här kommer Queen på Radio Norge. Radio Gaga. Vi heter Radio Norge, hvis du skulle være i tvil.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Altså, jeg har sittet og sunget med de siste tre minuttene her. Mer musikk for den perfekte bilturen, det rett rundt hjørnet. Jeg kan jo love deg både Highway to Hell og The Boys of Summer straks.
1: Mer av musikk enn du liker. Topp 1000-arkivet. Radio Norge.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Top, top! Top! Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
6: Ja, hei.
10: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
6: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
10: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
6: Ja, det stämmer väl.
10: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
11: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
10: Du ser för dig jorden, den är flat
6: ja.
10: Som en pannkaka.
6: Oh, ja, sån
10: ja.
12: Hallå!
13: Farmor!
12: Hej. Hej,
13: Vi ska bara göra de mattläxorna.
12: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: För du har väl inte byttat till TripleTex?
14: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no Chargeback.
17: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Mer av musikken du liker.
2: Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Det är så speciellt för man ser det från historier, alltså från långt, långt, långt, ja. Långt tillbaka I tid, på tvärs av kontinenter och landegränser.
2: Och så det skulle komma.
1: Så har man liksom ja. Den samma upplevelsen av den soppen.
2: Har du prövat denna soppen?
3: Nej, 082 82.
1: Det hoppas jag inte du har.
2: Tänk hvis någon hade ringt oss och fortalt att de hade varit bort I den soppen.
1: Har du spist?
3: Vad folk ska ringa in på
2: här. Ja men Ali, vi kan ju se si telefonnumret
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var lite av en soppprat idag, vill jag väl se. Sopp, sopp, sopp. Det är bara att höra på oss I morgon tidig också från 05:59 så är vi på plats.
3: Då är vi på plats igen
2: med lite mindre sopp.

0: gick det bli på morgonklubben idag?
1: Det är så speciellt för man ser det från historier, alltså från långt långt långt långt tillbaka i tid på tvärs av kontinenter och landegränser.
2: Och så det skulle komma.
1: Så har man liksom den samma upplevelsen av den soppen.
2: Har du provat den soppen?
3: Nej, 082 82.
1: Det hoppas jag inte du har.
2: Tänk hvis någon hade ringt oss och fortalt att de hade varit borta i den soppen.
1: Har du
3: spist den, så
2: hører
3: om
2: det?
3: Det
2: var en grense hva folk skal ringe inn på her. Vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var litt av en soppeprat i dag, vil jeg vel si. Sopp. Det bare å høre på oss i morgen tidlig også. Fra 05.59 så er vi på plass.
3: Da er vi på plass igjen.
2: Med litt mindre sopp.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Det är så speciellt för man ser det från historier, alltså från långt långt långt långt tillbaka i tid på tvärs av kontinenter och landegränser.
2: Och så det skulle komma.
1: Så har man liksom den samma upplevelsen av den soppen.
2: Har du prövat denna soppen?
3: Nej,
1: 082 82. Det hoppas jag inte du har.
2: Tänk hvis någon hade ringt oss och fortalt att de hade varit borta i den soppen.
3: Har du spist sopp? Hva
2: er grensen hva folk skal ringe inn på her? Ja, men, vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var litt av en soppeprat i dag, vil jeg vel si. Sopp. Det bare å høre på oss i morgen tidlig også. Fra 0559 så er vi på plass.
3: Da er vi på plass igjen.
2: Med litt mindre sopp.

0: du bli på morgenklubben idag?
1: Det så speciellt för man ser det från historier alltså från långt långt långt ja. Långt tillbaka I tid på tvärs av kontinenter och landegränser.
2: Och så det
1: så
2: komme...
1: har man liksom ja. Den samma upplevelsen av den soppen.
2: Har du prövat denna soppen?
3: Nej, 0-82-82.
1: Det jag hoppas inte du har.
2: Tänk hvis någon hade ringt oss ja, och fortalt att de hade varit borta I den soppen.
3: Har du spist sopp? Hører om
2: det? Det var grenser hva folk skal ringe inn på her. Ja, vi kan jo si telefonnummeret.
1: Har du spist sopp 08282?
2: Ja, det var litt av en soppeprat I dag, vil jeg vil si. Sopp, sopp, sopp. Det bare å høre på oss I morgen tidlig også. Fra 0559 så vi på plass.
3: Da vi på plass igjen.
2: Med litt mindre sopp.